0: Peter no mu se ehum etu no wan kikem so bronsam de baye wokɔ no ho
1: kem ba se
0: e no mu se ye bre yi ti
1: oh
0: tio